0: power of music. Giants
1: football. Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.

0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni.
2: Radio.